0: دواره سپوره ده منتخب فرانسه از زورا بلژیکا خسته ده انجام چار بیک دنا و ماتشین قناغا چارا داشت دوری امم اروپی ده ده همان دوریه ده ایتالیا زورا ترکیه خست انجام سسی بیک.
1: دعيني قناغ دا دعيني مرحلة دا دقرة چارا دا إيروي كرواتيا بإسبانيا رابليزي وإنجلترا والبرامبري تشيكبه.

دا دستي جيري وخانم جيري هيدي هيدي بلي خدا بلي أصبي بلنگ شام گلانی شام حیا کابونی دشم کوش حات گوری مشانی آبیتن درهانه عقل دسری جیری دن مال چونه چراشی لی بیاری بیاری دلی زل سرچن بله علبه لهی آشی تاجو بکر